0: παράδειγμα των σπαγών, σε παρουσία σάκτη πριν ή να ξέρω, να καλοποιήσουν να διάντας μισεύκα, σε πήγαινε να κάνω κίνηση που λάβα ατζελόν. Σε δω να μου ξέρετε να κρατήσετε τα εισάγω δεκεί που
1: αντού τα μαγεία. Είναι πειρά τίμη την κατά κρύβη που γίνει ώρα και
0: τα αμπά ατζελόν, έλα με έντουν, σαγωνατέ, μάρε μόνο τους λαγκούλια, σα μάτου χεδιόλου. Kanglo apa sohek apa diwidan Mama Linda, Citra, Kang Lokis, Bunda Nyai, Umar Duman, Kang Anggi Pekalongan, Kang Eni. Oh, kum tadi wiji-wiji di buntel, besoran di baju, ya juga di cici cangku ini. Oke, Abah Jaya di Nangit,
1: Alhamdulillah, Abah Jaya.
0: Abah terus tetang sama Nangit,
1: Alhamdulillah,
0: respon. Saur kau yang pangutukin lagu ke Warung Pojok,
1: Alhamdulillah.
0: Di Emi, ya, tapi di Emi Nurayati. Warung Pojok bisa ngekin kamu ke Ibu Ida, terus Mama, mohon Mama Meli, mohon kamu ke Abah Haji. Suminta anu sumping ti mau ke Mekah, kayak kamu nengah pipi nabi sami, di ujung dengkeun kamu ibu nabi sami, tapi aku nggak cari atuh nggak baca jadi warung pojok,
1: warung pojok,
0: mati Mamet, tipun Adi Budi di Cianjur,
1: alhamdulillah,
0: mohon, oh yang panutkan lagu nanti sampai lagu Jakiris, ya tadi apa, Jakiris, mohon. Kanggo keluarga Sadayana, terutama grup yang lead Sadayana, atuh nun ayi